0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

ուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։ Hit music.

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: I'm Billie Eilish. Hits music.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Դելա այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
0: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ճանապարհին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: 2 7 3 7 4 7 5 7 Ուրբաթել 8:30-ից։
2: Մոլիդ վինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամենառավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos Մաշտոցի 37։
3: Hit music now.
4: Hey guys, it's Camila.
5: It's your girl Cardi B.
3: On the show.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57, 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37, 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից. Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում, մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.gt.m.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե եւ Հայ Խոհարարական Ավանդույթների Զարգացման եւ Պահպանման Հասարակական Կազմակերպություն։
1: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: In California.
1: Govast. Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում. Մինչև հուլիսի 19-ը Մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար. Մանրամասները Vega.gt.m. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

I feel out there. Nah, I said, how the fuck y'all feel out there?

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Մեծ լիկվիդացիա Vega-յում։ Մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Vega-սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մ

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hi, I'm Dan from Bastille.
3: He's my favorite song.
2: Good grief.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե և Հայ Խոհարարական Ավանդույթների Զարգացման և Պահպանման Հասարակական Կազմակերպություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: Շապատվա ամենաուշագրավ,
6: ամենազվարճալի,
5: չլսված ու չտեսնված
6: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
5: Էհեհեհեհ, 103 և 5 հաճախականություն, Ռադիո Մարշալ, փաստավավերագրական հաղորդաշար, պատմամշակութային, եթերում Սիփան Ստելան է, շապատվա վերջ է, իսկ Սիփան Ստելան քննարկում է ամբողջ շապատը, կուրիոզ դեպքերը, և հիմա տաղավարում են Սիփան Կարամյանը և Ստելա Բաբայանը, չի եկել, որտեղ Ստելա Բաբայանը երկու շապատ է գտնվում է Իսպանիայում, Մադրիդում, ծլամարտեր են նայում եւ այլն եւ այլն, անցած շապատ ես վարեցի հերոստաղորթավար Արտակ Վարդանյանի հետ, իսկ այս շապատ մեր տաղավարում է Ռադիո Մարշալում խաղարկությանը հաղթած, իր հումորային պատասխանով հաղթած, եւ քանի որ մենք հումորային եւ ավերագրական ենք, ինչ որտեղ այսօր իմ հյուրն է, իմ գործընկեր, իմ ընկեր, Բոցավիկ, ռեմիքսների վարպետ, Մանխալչի,
7: Համել,
5: Թատերագիր, ինչպես ես բարասեր։ Չէ, այսօր մեր հյուրն է, լիքը իվենտները իր ձեռքով տժծրած DJ Sync-ը, Արսենը, ով ավելի շատ հայտնի է DJ Sync։
7: Շնորհակալություն,
5: շնորհակալություն։ Այո, Արսեն ջան,
7: ողջունում եմ։
5: Այո, մի հատ ողջուն է։
7: Այո, ողջունում ենք նաև Stella-ին, որը գտնվում է դրսում,
5: բայց բանում է, մեր ներքևի բակում, չէ՞ լի։
7: Հա, առասելակ, հա, երկրից դրսում։
5: Այո, երկրից դրսում։ Արս, մի հատ DJ Sync-ի բանը, ոնց է, DJ Doom-ը։
7: Mind, I think.
5: DJ կարծում եմ նայսում։
7: Կարծում եմ, ես կարծում եմ, որ ես DJ եմ։
5: Ո՞նց ես։
7: Շատ լավ։
5: Իսկ ո՞նց որոշեցի, որ պետքա դու խաղարկությանը մեկնաբանություն գրես ու հաղթես։
7: Ես ռադիո Մարշալ լսում եմ ճանապարհին։ Քանի որ
5: Դե ո՞րն է մեր հաճախականություն, արա գասա։
7: 103 եւ 5։
5: Ահա, ապրես։
7: Պատին գրածա։ Բայց բացի դրանից, եթե
5: պատին գրածա Facebook-ի, այո։ Խնդրեմ։
7: Այո, եթե դու DJ ես ու դու լսում ես լիքը երգեր ու բոլոր երգերը DJ-ս։ Այդ
5: առաջարկությունը, եթե դու DJ ես։
7: Եթե դու DJ ես։
5: Այո։
7: Լսում ես լիքը երգեր, ուզում ես լսես երգեր, որը չես դնում, դու դնում են քո համար, դրա համար ես լսում եմ ռադիո։
5: Այո։ Եվ քո աչքերից երևա, որ դու ամեն շաբաթ լսում ես Սիփան Ստելան, քո աչքերը չեն խափում, դա զգացվում է։
7: Քո ձեռքի զենքը, հա։
5: Բայց իմ ասեմ, նայ, ուրեմն, ովքեր որ առաջին անգամ, իսկ մենք ողջունում ենք բոլոր առաջին անգամ լսողներին, մեզ եւ ընդհանրապես բոլոր վաղորդներին, ես վաղորդներից պրոպիկով գիտես, ինչքան շատ են մեզ լսում, անչափ։
7: Ես իրան ցաղին սիրում եմ։
5: Ահա։ Ապրես, դրա համար բացատրենք ինչի մասին է Սիփան Ստելան կամ այսօր DJ Sync Սիփան հաղորդումը, մենք վերլուծում ենք ամբողջ շաբաթվա նորությունները, կուրիոզները, այն Bobo Facebook-ը, որ բան է, ինչ է Արին, բան, Քանդին, Բրնին, այ դրանք չէ։ Ուղղակի աշխարհից, մեր Երևանից տարբեր տեղերից կուրիոզ դեպքեր է։ Եվ հիմա աշխարհի խաղերին հետևում ես, այս պայն ամենա արդին դա է։
7: Օ, կներեք, բայց ոչ։
5: Ահա, բայց ոչ դիմացա որ ֆուտբոլի մասին, կարող ես բիլիարդի խաղարկություն։
7: Հիմա բոլորը ինձ ուղղակի ասում են, որ ֆուտբոլ։
5: Իսկ ինչ որ պետություն կասես, որ ըստ քեզ կհաղթի Եվրոտեսիլում։
7: Բրազիլիան
5: դուրս է մնացել, Ճապոնիան։
7: Հասկացա, դա ուզում էի հարցնել, Բրազիլիան դուրս է մնացել, Ճապոնիան տեսա։
5: Լիկվիդան գե Բրազիլիան։
7: Օ։
5: Չէ, բայց նա Ֆրանսիա, Արգենտինա։
7: Արգենտինա ուրեմն։
5: Արգենտի, հա։
7: Ես ինձ ինչ հիշում, Արգենտինան շատ ուժեղ թիմ է։
5: Դե անցած իրենք հաղթեցին։ Շատ բարի։ Արի մի հատ այս պայն հիշեցնենք, որ եթե
8: Սիփան Ստելա։
5: Այո։ Դե կարդ նորություններ։ Հիմա ֆուտբոլից, քանի որ Erling Haaland կա ինք Նորվեգիան է աշխատում, այո, բլոգեր Emma Kate Wildman-ը, որը հայտնի է մազերի հյուսման դասընթացներով, դարձել է երկրպագուների ուշադրության կենտրոնը 2026 թվականին FIFA-ի աշխարհարությունը մեկնարկից ի վեր, նրան շատ են նմանացնում Նորվեգիայի աստղ Erling Haaland-ին։ Եվ աղջիկը օգտվել է դրանից, բլոգերը, եւ սկսել է նրա նման իրեն պահել, նրա ինչ-որ սկզում նեղվել է։ Ինձ ոքես անտած նախբեր, դու Որոգայթի հովոյի նման ես, Որոգայթի հովոյի նման ես, ինչ որ պայ դու իջնես բակ ու ասես հլեք եք տղեք։ Այսինքն այս աղջիկը սկսել է ան պայլ ու հիմա բավականին մեծ գուան էր աշխատում։ Ես ում եմ նման ասես որ նայում ես think
7: հայտներից։ Դու հայտներից, դու հայտնի ես։
5: Չէ, դե այդքան չեմ, լավ, այդքան այն ուժերներից ասենք բան, Ջամշոյան բան։
7: Ա Ջամշոյան։ Ա դու
5: Չէ, բայց ում եմ նման, ես որնա քեզ նմանացնում եմ ես մի քանի։
7: Ես միմիկաներով քեզ նմանացնում եմ Ջիմ Քերի հետ։
5: Լուրջ ես ասում։
7: Դա ինձ թվում է շատ ուժեղ կոմպլիմենտ։
5: Բայց ուղով, բուսքսում ինչ որ բաներ օնել սենց բան։ Ջի չոպի կիբապի ռիչիգերոմ, ջիգ ջիգ ջիգերոմ։ Օքեյ։ Սիրում եմ Ջիմ Քերին։
7: Այո։
5: Դա ես կոսիրած հումորիստներ, top 3 հումորիստներ, ասա։
7: Պարտադիր Ջիմ Քերի, Գարի Խարլամով։
5: Ահա։
7: Դա։
5: Իսկ հիշում ես որ Խարլամովի են սկզբ ելույթում մի քիչ շատ նման է Ջիմ Քերի։
7: Ա
5: բանը նո ոստալնե դա։
7: Ինձ թվում է օրինակ ավարտել։
5: Ահա, էլ։
7: Երորդը
5: դա հեհայ։
7: Երորդը ավելի լավ կլինի որ ստենդափերներից ասենք, որտեվ իրանք են շատ
5: ամերիկյան թե ռուսական։
7: Ռուսական երևի։
5: Արտուր Չապարյան։ Հայան ունա տալիս։
7: Ռուսական։
5: Եթե սիպիամ։
7: Սաբուրովը,
5: Սաբուրովը Նուրլոնը։
7: Այո։
8: Գորիես։
5: Այդպես որ խոսվա, չէ՞։
8: Գորիես։
5: Ահա։ Դե հաջորդ նորություն դու ես կարդում։
7: Շատ բարի, շատ բարի։
5: Գիտե՞ք, լավ էլ ինտեգրացի ճիշտ է, դու այտենց չի որ ռադիո չեմպիոն ես, բայց լավ էլ արագ ինտեգրվեցիր։ Կարող եմ ես նույնիսկ գնալ ու վարես ես հաղորդում։
7: Ես մենակ կնեղվեմ։
5: Ես մենակ վախենամ։
7: Այո,
5: ապա հաջորդ նորությունը։
7: Միլիարդատերները խորհուրդ են տալիս գործել Այդահոյի Սան Վելի քաղաքում, Սան Վելի։ Սան Վելի առանձինագրվում։
5: Այո, Սան Վել քաղաքը։
7: Այո։ Անցկացվող ամենամյա միլիարդատերների ամառային ճամբարում ամենամյա հավաքը մեդիա մագնատների եւ տեխնոլոգիական տիտանների համար ներառում է սովորական վահանակային քննարկումներ։
5: Այո, բարդ են խոսում, բայց ոնց որ թե հարուստերով հավաքվել են, այսպես եթե
7: հաճ։ Այո, բայց քանի որ իրանք շատ հարուստ են, իրանք չեն կարող ուղղակի հավաքվեն, վահանակային քննարկումներ են իրանք պետք պարտադիր։ Հաջողությունների հասնելու համար կարևոր է սպորտը, մեդիտացիան եւ գործելը։ Բայց գործելը ոնց հասկացանք ինքը Գուլպանասկի իմաստով
5: խոսքը տատիկների, այո,
7: փեշատի իմաստով, ոչ թե վերկաց եւ
5: բացի։ Այո, այս նորությունը ես որ նոր բացի ավելի լայն եւ դարձակ կարդացի, ի՞նչ է ասում։ Ասում է որ այն բլուզ Գուլպա գործելը ինքը ոչ մի արդեր ոչ թե թզբեխը ոնց այն որ քաշում են,
7: հասկացա։
5: Այո, այսինքն I think
7: զուտ չեմ կարողանում պատկերացնել շատ լուրջ կոստյումով։
5: Այո, ովքեր գործում։
7: Ձյաձ, որը ձեռքը վերցրել է շուղերը եւ գործումը։
5: Այն որ բանը
7: գործիկը,
5: այն որ մտնում է, չէ, գործտա չէ, որ մտնում է տուն, բոլորը միանգամից լարվում են, բերեք բանը, դուբլյոն կան, որ շաուրնակի բան գոգնոցը կան։
7: Կամ քնչականից մտնում են, միանգամից տնում են ինչ որ մեկը գործումը, որտեղ ինքը լարված է։
5: Լսի, բայց դու ուզում ես այդ օրինակը վերցնենք։ Մեդիտացիա, մերկան, չէ, մեդիտացիա նման է հասկանալի։ Բայց օրինակ դու գործեիր, որ իման այդ դրա մեջ փող կա։ Ինչո՞ւ գործում ես, սպասում ես, որ հաջողությունը
7: դա։ Հասկացա, ինչու ոչ, կարելի է փորձել, որտեվ գործել ինքը չեմ։
5: Բայց ամեն դեպքում երևի թե այստեղ նաև գործում է, այս նորության մեջ գործում է նաև գործեստվից։
7: Ինձ ամենաշատը դուր եկավ նորության մեջ, որ Սանվելի քաղաքներ։
5: Այո։ Հաջորդը։ Հաջորդը տեղափոխվում ենք որտեղ՝ Շվեյցարիա։ Շվեյցարիայում մարդիկ աշխատանքից հետո տուն են գնում լողալով։ Բայց պարկերի մեջ չէ։ Հիմա ես
7: կասեմ։
5: Ծանր աշխատանքից հետո խցանումի մեջ նյարդանալու փոխարեն շվեյցարացիները գետում հատուկ, այ ուշադրություն այս բառը, անջրաթափանց պայուսակներով գնում են տուն։ Այսինքն այդ անջրաթափանց սումկաները պայուսակների մեջ նոթբուք, հեռախոս, չարժ, բացի գիտեմ, էներգետիկ, ինչ են վերցնում իրանց այդ աշխատանքի գնալուց, այսինքն վերադառնալուց, որ խցանումի մեջ չեն գնալ։ Օրինակ, չի գիտեմ, Կարապի լիճի մոտ ոնց որ Իսակովի վրա ավտոն կանգնած լողած դեպի բան Բագրատունյաց։
7: Հասկացա, շատ հետաքրքիր բան են մտածել։
5: Ինչ ես կարծում, սա Հայաստանում գործի, ասենք մեր Սևանի տարածաշրջանի ժողովրդի համար։ Շորժայից մինչև
7: Սևան։ Մեքենայով ավելի արագ կլինի, բայց
5: մեքենայով թե բանով, ջրասուզակներով։
7: Ջրասուզակները չեմ կարող պատկերացնել, բայց պայուսակներով
5: ինձ դու ինչ ես առաջարկում խցանումների ես բանին ինչ անել չգնալ գործի
7: Պարտադիր, բայց խցանումներում ես ինչ եմ նկատել, որ մինչ խաչմերուկ խցանումա, խաչմերուկ գիտակ խցանում չկա։
5: Օրինակ ես վերջից ես գնացել տաքսու վարորդը, ասաց որ գիտես, ճիշտ տաքսու վարորդներն միշտ ասում են։ Օրինակ աստղերը հուշում են, տաքսու վարորդներն էլ ասում են։ Դե ոչ նենք որ տաքսու վարորդներ հավանաբար մեզ հենց հիմա շատ են լսում։ Ասում եմ, բան օրինակ Վրաստանում էլի նույնքան ավտոմեքենա կա, բայց ոնց որ ավելի լավ են վարում։ Մարդը դրա համար պրոֆեսիա չի լինում։
7: Ну ենթադրում եմ որ ամեն երկրում կողքի երկրից ինչ որ բան ավելի լավն է երևում, բայց
5: հարևանի հարսը։
7: Այո,
5: հարևանի հարսը ավելի դերեցի,
7: այո։ Բայց ես կարծում եմ որ մեր մոտ սարսափելի չի վիճակը, այնքան ինչքան որ պատկերացնում ենք, այնքան ինչքան որ տեսնում ենք, որտեղ մենք ամեն օր դրա մեջ ենք ու դրա համար մեզ դա
5: ահա լուծում է լուծում դու տեսնում ես իբրև վարորդ։
7: Այո։
5: Ինչ
7: արդյոք ամենաառաջնային խնդիրը, եթե խաչմերուկ չես կարող դուրս գալ, խաչմերուկը չես կարող ազատել, մի մտիր խաչմերուկ։ Ամենատարածված խնդիրը, երբ որ մտնում են ու ստեղծում են խցանում։
5: Այո։ Այսինքն հիմա ինչի է դեր կա, իսկ
7: զիջել։
5: Զիջել։ Մեկ էլ մի բան կարելի ասել, երբ որ ազդանշան կամ սիգնալ եք տալիս դիմացի մեքենային, դիմացի մեքենան էլ դիմացի մեքենային ասինա տալիս, այն էլ իր դիմացին, հիշեք որ այդ կողքի շենքերում մեկ տարեկան մանկահասակ երեխաներ քնի զարթնում են սիրելի վարորդներ։ Այս բանի շունչ են քաշում, մենք ասեմ որ շունչ քաշելու ժամանակ ունենք, շունչ են քաշում եւ վերադառնանք։ Ճիշտ է, հիմնականում ես ու Ստելան ենք շունչ քաշում, բայց այս բանին միասին շունչ քաշենք եւ վերադառնանք։
1: Ուշադրություն, Ստիպանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Ստիպան, Ստելա։
5: Ահա, վերադարձանք, կարծես չէինք էլ գնացել, ասեմ որ այս պահին Ստիփան Ստելան դարձել է Ստիփան DJ-ին, որտեվ Ստելան գնացել է Իսպանիա 103.5 հաճախականություն, ձեր ռադիո ընդունիչներ վրա գրված է ռադիո Մարշալ, մենք շարունակում ենք մեր հաղթարշավը, ասեմ որ չկոնկրետ չենք ասում այսօր ինչ օր ժամը, որտեվ մենք ժամանակից եւ տարածությունից դուրս ենք, մենք ուղղակի շաբաթվա վերջյան ժամային գոտիում ենք գտնվում։ Եվ քանի որ շաբաթվա վերջ է, այսօր միանգամից հարցամ, դու այսօր գործ ունես թե չէ գործ։ Ուրբաթը, ուրբաթը շաբաթը թե կիրակի, այո, դա այդտեղ հասկանան մարդիկ։ Ես էլ գործում եմ ու արի մի փոքր, նախ մենք միասին աշխատել ենք ու մենք մեր
7: մի անգամ
5: ենք աշխատել սինքի հետ ու դա եղել է հայ-չինական հարսանիք, հարսիկը Հայաստանից էր եւ խնամիները Չինաստանից էին։
7: Այո։
5: Հարսնացուն Հայաստանից, Փեսան Շուն Հալսուն ԶՀ-ից։
7: Փեսան շորտիկով։
5: Այո։
7: Չմոռանանք։
5: Արի արագ պատմենք այդ պատմության կուրիոզ դեպքեր այդ օրվա։ Նախ պատկասեք, հարսիկը մեծ հարսի շորերով էր, իսկ Փեսան պրոստը շորտիկով էր, եկե պոլո մայկով։
7: Հասկացա։
5: Ու ասեց որ դիտենց եմ լավ զգում։
7: Դրա համար ես վերջում գնացի եւ փոխվեցի, եկա նույն Փեսու։
5: Ես է հարսի շորով հետո փոխվեցի, եկա, այո, ես էլ եմ։
7: Այո, այո, շատ ցիտ։
5: Հիշենք որ քանի որ մեր մոտի ալկոհոլը իդե բոլորի չափավոր առիթների ժամանակ ուղղակի շատ քիչ ըմպած մեր Փեսան, բաբասվում ենք։
7: Բավականին քիչ։
5: Բավականին քիչ, ինքը միանգամից
7: ուրախացել էր։
5: Այո, տարավ նրան թողքամին տանի, ալկոհոլը տարավ։
7: Հասկացա։
5: Եվ հիշում ենք որ նաեւ տորտի պահին արդեն ինքան որ իրեն լավ չես գու տորտը կտրել ենք ոբշ իրար հետ էլի դες մենք մերոցով թեսապ ռուակի արդեն վատը զգում
7: եւ ուզում ենք տորտ ու
5: գեղեցիկ պատմությամբ այս ռոմանտիկ պատմությամբ Արսեն ջան, Սինգ ջան, արի մետ հիշես ինչ դեպքեր ա լինում, դու շատ են դեպքեր լինում։
7: Այո,
5: եւ ամենառիթ յուրովի յուրահատուկ եւ առանձնահատուկ է այդ մասով,
7: բայց իրենց միավորող բանկը,
5: իրենց միավորող երկը, գիտես միավորող բանկը, գիտես որը,
7: որը
5: բան ուրբաթ շաբաթ գիրակի,
7: հասկացա, բայց բացի ուրբաթ շաբաթ գիրակից իրանց միավորումը որ բոլոր միջոցառումների ժամանակ կա շատ սպիտակ մարմնով ու ահավոր կարմիր գլխով մարդ,
5: այո, հա
7: միշտ դինում է
5: պարելուց վալերի փոխվում է
7: շատ լուրջ,
5: միշտ կլեչատնի ես վենաշապիկով մարկով ամենաշատնա պարում,
7: այո, այո, ամենագրոզնի դեմքով մարդը ամենապուպուշն է
5: վերջում, իսկ իդե պավորն ամենապահանջված երկը որ մոտերում են արդեն դեմքից հասկանաց որ ես երկնա ուզելով
7: Այս պահիդրությամբ, այս պահիդրությամբ մեր տարան երկնա։
5: Հա, բանի տարան, տաբադա դիբդերա։
7: Այո, այո,
5: դիբդերաբադա։ Ես ասեմ, որ ես վերջերս էլի DJ-ի հետ էինք ու DJ-ը դրել էր, գիտես, որ երկը բան, ֆարարարարան Սա այդ նովան երբ որ ռեինկարնացիան բան է արել, փոխել է աշխարհում, մնի մնդուն, իսկ գիտես ինչ եղավ, մի հատ մեծացեք մարդը կսեց արեց ի հայկական երկեր դրեք,
7: հա շատ է պատահում, երբ որ հայերեն երկ դնելու ժամանակ գալի ու ուզում են հայկական երկ, որտեղ մարդիկ հայկական երկ ասելով ասոցացնում են ծուրնա դահոլ ու կլ
5: հա մեկ էլ քոչարի են ուզում, մումիշ չեն պարում, տեսել ես,
7: այո
5: միշտ գալիս մը ժորջ ջան, մատը մեր հայկական քոչարի դրեք, քոչարի դնում ենք 5 հոգի մարտապարում
7: ու մնացածը նստած նայում ուրախանում են,
5: այո այս շարքը դեռ երկար կշարունակի, մի հատ էլ վերջում մենք դեռ ունենք նորություններ, իհեսցենք որ եթերում Սիփան Ստելան է համատեղության կարգով, Սիփան DJ Sync, DJ Sync հայսպանի կարդա նորություն, գնացինք
7: շատ բարի, ուրեմն Գերմանիայի քաղաքներից մեկում տեղի ունեցած վթարի պատճառով գարեջրի մեծ տակառը վնասվել է, ինչի հետևանքով փողոցի մեջտեղում մի քանի մետր բարձրությամբ գարեջրը շատեր վան է գոյացել, հավաքելով անցորդներին։
5: Ես այսինքն քայլում ենք բանով, ես մոտիկ տեղ մի երկու հատ գործանք այստեղ քայլում ենք,
7: նախկին Լենինգրադյանը, որը հիմա Քրքրքորյանի
5: կոչվում, այո կամ օրինակ Ամիրյանը, որը պապթակավորն է,
7: կամ Պրոշյանը, որը քանդած է,
5: այո կամ բայց էլի փողոց չկա, որը վերանվանվել,
7: վերանվանվել
5: Վազգեն առաջինի փողոցը, Կասյանը, դա էլ է ուզում ասել, Կասյանը գիտես որ Վազգեն առաջինի անունն է կրում,
7: ես նոր հենց իմացա ձեզանից, շնորհակալություն ինֆորմացիայի համար,
5: բարեկամությունից, բայց էլ նոր մի տարի երկու տարիա, լավ պատկերացրա, չնայած մենք ռադիո մարշալը ինքը գտնվում է կոնյակի գործարանի, Երևանի կոնյակի գործարանի ներքևում, պատկերացրա հետ հիմա դուրս են գալիս ու տեսնում ենք տակառներից մեկը մեր աչքից պայթել է եւ այդպես հայկական կոնյակ է նետվում մեզ, ինչ կանես,
7: ես մեքենայի մեջ միշտ ունենում եմ ջրի լիքը շշեր,
5: ահա
7: շատ արագ կդատարկեմ այդ շշերը,
5: շատ արագ կդատարկեմ, բայց մարդկա որ ջուր ա ուզում, այդ պայն կգա կանգնել ջրի շշերի մոտ, ոնց որ մենք
7: հասկացա
5: Սեր պոչկա գտնվում։ Բայց շատ է դա։
7: Գլուցենք հրազանգ եթե։
5: Ըմբում ես այս ամբրան տապին գարեջուր։
7: Գարեջուր։ Ժամանակ առ ժամանակ, այո։
5: Ժամանակ առ ժամանակ երբ ամեն տարի։
7: Երեկոյան։
5: Բայց օրինակ այլ ինչ դեպք եղել է, որ անսպասելի լավ բան լինի, այսինքն։
7: Անսպասելի լավ բան։
5: Հա, կապչին որ դա գարեջուր է։ Հասեն գնացին մեկի գումար գտար։
7: Հասկացա, երբեք չեղա դա։
5: Երբեք լավ բան չի եղել։
7: Ոչ։ Ստա տխուր ջութակ կարելի է միացնել։
5: Հա ու դու մանկությունը ծանր ա եղել, բան տատիկը տա քեզ պահի մենակման։
7: Ահա որ էր, տատիկսը չկար, ես մենակ էի ինձ պահում։ Ես ժամանակի մեջ հետ էի ինձ
5: պահում։ Մենակ ու իր տատիկ։
7: Ես այդ
5: դու ծնվել ես տատիկ ես եղել մի անգամ։
7: Որ ինձ պահի։
5: Հետաքրքիր նորություններ, հուսանք որ մի տակարել այ մարդ ու Երևանում ես դեպի հիմա ինչքան շատ, կաչե գինու օրը էր, գարեջրի օրը էր, չգիտեմ։
7: Ու ոչ մի բան չի տարակում։
5: Այո, Արման Հովանեսյանը ունի նման երկու օրեր, օրեր,
7: կյանքի օրեր,
5: կյանքի օրեր կա
7: Երևանում։
5: Հաջորդիվ կարծում եմ ես հիշեցնենք, որ սա Սիփան Ստելան է։
8: Սիփան Ստելա։
5: Բայց Ստելան հերոյ է։
7: Բավական։
5: Ուրեմն, Սարսափ ֆիլմեր չես նայել։ Եվիտի որտեվ դու ավելի շատ ես ակիմանանք ինչ ես նայում։ Սարսափ ֆիլմերի սիրահարը, ինչ որ մարդ ով որ սիրում է Սարսափ ֆիլմեր, Բրազիլիայի բնակիչներին գիշերով փողոց է դուրս եկել իր սիրելի Jeepers Creepers։ Էսի Nicer Dicer։ Ես մեջը ինչին անում։
7: Ցելե մարկետ։
5: Nicer Dicer-ին անում։ Jeepers Creepers։ Ոնց էի շատ մեծացակ մարտերի արա, էսի Jeepers Creepers։ Այդ կերպով հաստատ հիմա ովքեր որ Սարսափ ֆիլմը նայում են, այդ ուժս, եթե նայում եք, ուժս ո՞նց եք նայում։
7: Վախենալով։
5: Եթե նայում եք Jeepers Creepers-ին, մենք վախենալով, մենք նոր Google-ցինք, դեսանք որ ինքը իրոք վախենալու կերպարը, այդ հանդերցանքով իմ համար Վամպիր Բրինյոնի հանդերցանքով դու Բլանկոյա իրին ինչու՞ ես։
7: Այո, երկի։
5: Վամպիր Բրինյոնի տեսքով ոնց որ Էլենա դուս դիշերա։ Ու մարդկաց վախեցրել է։ Հետո ինքը բացասել է, որ սա իմ սիրելի կերպարն է, իսկ հավոստիկանությունը այդ չարկատակը չի հասկացել եւ նրան ձերբակալել է։
7: Շատ վատա որ մարդիկ։
5: Ովքեր են քո սիրելի կերպարները։ Ուզում եմ ասեմ, դու ի՞նչ կերպարով դուրս կգայի, որ կապ չունի կձերբակալեն թե չէ։ Նարուտոյով։
7: Հաստատ կձերբակալեն։
5: Նարուտոյով։
7: Ոչ։
5: Բա
7: Նարուտոյով չեն ձերբակալի։
5: Եթե բա կապ չունի, բայց ովքեր են քո սիրելի, այս մարդը Jeepers Creepers-ն է։
7: Նու ինքը նկարիչ է։
5: Իմ մարսուպիլամին, որ իրա կարող է
7: մարսուպիլ։ Երկար փոչով
5: պայմանք, պայմանք, բա բիբի։
7: Հասկացա։ Չէ, ինքը նկարիչ ա եղել, ու ինքը քաղաքական գործի չա եղել, բայց ես չեմ ուզում իր մասին ասեմ։
5: Նկարիչ ու գործի մաննա։ Ռուզվելտը, օ։ Հայա, բայց
7: ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, ոչ։
5: Դա ո՞վ է։
7: Ինքը շատ վատ ռեպուտացիա ունի աշխարհում։
5: Այդ բախի գոսիելիք է։ Հա ուրիշ կերպար չկա։ Ռեմբոյի կերպարը։
7: Ռեմբոն, Ռեմբոս։
5: Ռեսաշա Բելի, Տերմինատորը։
7: Ավելի շատ Էյս Վենտուրան։
5: Այն բաներով, թուր այսպես բանով, հիմա ովքեր Facebook-ով մեզ դայում են, ես փորձում եմ այս վենտրուա խաղալ, եւ այդ աղավնիներ քո վրա։
7: Անպայման։
5: Աղավնիներ քո վրա եւ մանուշակներ ոտքերիդ։
7: Աղավնիներ ու ընձուխտակողը սված։ Իհարկե։
5: Լսի, այս վենտրուան դիտեք ինքը մի 30 քան տարվա կինո է արդեն, չէ՞։
7: Շատ։ Թեքեջ։
5: Մենք փոքր ժամանակ գիտենք այդ պահին է տեղ ունենում, բայց ինքը բավականին
7: կինո է։ Ինքը շատ հին կինո է, որը մինչև այսօր ինչքան էլ նայես, ոնց որ առաջին անգամ շատ։
5: Իսկ ո՞րն է շատ հավանում, երրորդը երևի։
7: Առաջինը։
5: Որն է, որ բնումա բան է, որ Տիբեթում միտը նստած է, այդ երրորդն է։
7: Չէ, երկրորդն է, եթե չեմ սխալվում։
5: Այդ երկրորդն է, որ գնումա ինչ-որ ցեղա խմբերի այդ բանը, այտենց է երկրորդն է։
7: Շիկակա։
5: Հա, ոչմ, մի խոսքով նայեմ ես երեքն էլ, որտեղ շատ պարտ է, շատ։
7: Վերանայել,
5: վերանայել։ Այդ ամենազոր բրյուսն ու էտի նոր տարուն ցույց էին տալի
7: նայել։ Անպայման, վերանայել բոլոր 5 կոմեդիաները, որը շատ շատ
5: լավ։ Սինք, շնորհակալություն։ Մեր ժամանակը սուղ էր։ Մենք ունենք նորություն, որ չկարողացան կարդալ, արի մի փոքր գովազդենք մեզ։ Եթե դուք ունեք տոնական միջոցառումներ, հարսանեք կնունք, ծնունդ, ատամատիկ, գլուխ լվա, գլուխ լվա, բա խոսկապ, ապա Սիփան Կարամյանը հանդիսավար և դիջեի Սինքը, այդ օրը եթե զբաղված չեն, անպայման կգան։ Մի հատ երկու բառով ողջունեն ընդհանրապես մեր բոլոր ռադիո լսողներին, ողջունում եմ մարշալցիներին,
7: ողջունում եմ բոլոր մարշալ լսողներին, ողջունում եմ նաև այս պահին մեզ ճանապարհին լսողներին, աղտադիր։
5: Բոլոր 5 վարորդներին արի ողջունեն։
7: 5 վարորդներ։
5: Այո, շատ են ողջունում։
7: Այո, այո, բավականին շատ են ու շատ լավ են վարում։
5: Այո, շատ լավ են վարում
7: տոնական։ Որը գովելի է։ Շատ լավ են վարում տոնական միջոցառում, դա Սիփանն է, որը շատ լավ է վարում տոնական միջոցառում։
5: Այո, ռեմիքսների մասնագետը DJ Sink-ն է։ Շնորհակալություն, սա Սիփան Ստելլան էր համատեղությամբ DJ Sink-ի հետ, լավագույն նախագիծը իմ մեջ շահ հայկական հարսանեկից հետո։ Մնացեք խաղության մեջ, ձեզ լավ հանգստյան օրեր, կարաք պոկվեք շորժա, հետ գա կիրակի, հասկանաք ինչ ենք անում։ Պակա։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում, մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.gt.m.
0: Գովազդի համար զանգահարել

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Hit Music Station.

0: Govast. Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Օգոստոսի 1-ին Ստեփան

0: Միացիր համահայկական մեծ տոնին միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե եւ Հայ Խոհարարական Ավանդույթների Զարգացման եւ Պահպանման Հասարակական Կազմակերպություն։
1: Հայրիա Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիա Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Գովազդի համար զանգահարել

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
1: 27
0: 37 47 57 Ուրբաթել 8:30-ից
1: Մոլի, Իդվինը, Սոնան եւ Սուրենը
0: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
1: բարի լույս։
0: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37.
2: Hey, this is David Guetta.

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան։ Բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: What's up? This is Mark Ronson.

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256GB smartphone-ը 349.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից խնայելով մինչեւ 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Marshall FM

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT, բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Մեծ լիկվիդացիա Vega-յում, մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: This is Ed Sheeran.

0: Говаст.
1: Норгеру стацуйц, TCL, Домус.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast. Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
1: Language on Co TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրա

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%, 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում, մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից խնայելով մինչեւ 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Nor herustatsuits? TCL? Domus?
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման

0: կանկազմակերպություն։
1: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Govast. Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների աներազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: You are listening to Best of DJ Dark.
5: Let's just get this right for a second.

ուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Govast. Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m. Govast-ի համար զանգահարել 0

0: GoVast.
1: Ալի Մոբայլ Սենթեր, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: GoVast-ի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Օգոստոսի 1-ին

0: կազմակերպություն։
1: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m.
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Your hit music station.

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Այն
1: ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ բալանս

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey guys, what's up? This is Joe.
2: This is Kevin.
3: What's up? This is Nick.
4: And we're the Jonas Brothers.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ վինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։